To madalla Allah ya bamu Ivan Sadi zamanci amon san mu amon filin Sadi zamanci yana me ka sakon da fito daga na Abdul Halim shi mai mace da kan kwana filin da rado ga naka fata alai zuwa kawo gidan naka mara Ibrahim Fale tare da yaran naku Muhammad Jawa da Fatima Zahra tare da Aminu mai goyar kasuwar sharada chairman na masu shayani sharada wato Lallali mai shayani zamani sharada transformer tare da wato Muhammad Sani mai shayi da kantiba manka da bishin tani mu gera bijin ke sona ka sabaru da fatan alheri Allah da gare mu sai sakon da bito daga hannun mai unguwa mai irkon kwasi amana kuma da bijin gurin jigirbi ga naka fara zuwa ga wai gidanka da fatan Allah raya abin da ta samu sai yaran naka da aminan naka Abdul Wahab sai niya tare da Alaisani mai aski kaso yanka ba fofula mai zanne ka waje da fatan alheri Allah da fatan da iyalan nasa sai wato Abdullahi da Bello Haligedo Shana Alaisa da goyya ma Alaisa da zabiya da fatan Allah ya karama lafiya amin sakon daga ba fito daga hannun mai salamu alaikum a kowane lokaci Usman mai tsiran ka za bakin masallacin gawo sai yace ya mika shi zuwa ga uwar gidansa tare da yaran nasa wato da Aminan nasa Abdullahi gidan kwari da Salim dan kunan gidan kwari gidan Abdullahi mai nama bakin Expo Radio in kefa marki bai local gama tare mun kawo mai nama kaso tarani sabaki mai nama kaso tarani in kiya kadadi nafi mai kaza kaso ta girba gole mai kaza kaso ta in kiya kwari insani Ibrahim mai kayan miya kaso tarani Abdul mai yaro mai kaso tarani da fatan alheri Allah ya gare mu nuna na kowa da ban kokura baban Sani da Hadija baban Sani da Aisha Umaira da fatan alheri zuwa ga uwar gidanka Salma tare da yaran naku da Sadiya da Sani da Aisha sai mai gida Ali Ali mai siga ta shi an kaba Abdul mai shago da ke farawa mani mai manja ta shi an kaba Musa Sulema mai shago a ta shi an kaba Ciyama Ali Ibrahim mai Abasawa inkiya ta yanka umbe game cikin mota ta yanka ba mamu da mamu bilan ke lafiya ta guri ta ce mota yanka ba Ibrahim gidan wanka ta ce mota yanka ba da fatan an ji kuma amuna lafiya sakon daga ba fito daga hannun Najib Adamu ta ce yanka ba yake mika zuwa ga mahaifin nasa da fatan Allah ya kara masa lafiya amin sai Adam mai shayi ta ce yanka ba sai kuma mai bakin mai da ke ta ce yanka ba ta duk yan wada bakan azga da bakan tariki da fatan an ji kuma amuna lafiya Alhaji Daula chairman koki Raula Rasuranga na ka fatan alheri zuwa ga iyalan ka ta da wannan ka Alhaji ha lawan daga la da iyalan nasa Alhaji Usaini lawan Alhaji ha lawan daga da iyalan nasa jiya sana lawan daga da ta da mala hanza shi na da fara kara masa lafiya mun tsawon farin zufa na gwan majawan chairman Ali Sadiku ata daga da fatan alheri Allah duk yan wada bakan azuga sai sakon Hassan Abdullahi sarki kasuwar ni da na ka fatan alheri zuwa mallan Idi mai rusula tare da fatan mai rusuwa da fatan Allah ji kansa amin sai Hajiya Sana da ke sheka da Shamsu tare da Usman da sarki da ke Sumaila tare da iyan nan da Hassan da ke Sumaila sai iyan nan a Sumaila gala Sumaila da malam tare da fatan alheri Allah da gare mu sakon daga ba fito daga hannun ilimi abata da shi yanka ba yankiya dan da lama ga fatan alherin zuwa ga matanka da yaran naka tare da Aminu naka da sai kamfani mai basa kasuwa yanka ba da Usman mai kayan ruwa mai abasa kasuwa yanka ba sai Idris ya hai Idris mai albasa gadanya in kiya kasuwa yanka ba da fatan alheri Allah da gare mu

Sumayya ta da ya taso Khadija sai Amina Naka Abba mai shayi jo bangaren ya sai Malam Adamu jo bangaren ya tare da Stasiu Skora jo bangaren ya sai wato Ilu dan dalamin a bisa kaso yan kaban Ali Sadi kamfani a bisa kaso yan kaban da fatan da anji kuma an wuni lafiya Ramaji Bega katan da fito daga hannun misalawa mako lokaci Ibrahim baban yin magani kaso da mai ta mai gahi zuwa ga matansa da yaran nasa tare da Isma'ila tana da tare da Adamu da Abubakar tare da Ibrahim da san da Yusuf tare da Malam kada kofan bai Liman Gurgu kada kofan ban tare da baban kada kofan bai tare da Awalu tande dongun kada kofan ban sai sile mai shayi tashi kofan bai sai Awalu an ta kofan Nasarawa da yalan nasa da fatan an ji kuma an wani lafiya sakon daga ba fito daga ni Ibrahim mai gidan wanka tashi an ka bai ce mai gaizo ga Muhammadu Muhammadu Bilal ke ta fi kudi tashi an ka ba ya umma ga kima cikin mota tashi an ka ba Mustafa mai gidan wanka dake kaso yan kaba bashirin mai takalmi tashi yan kaba sai da rijimi bire kansa ka bashi shi ke mata tashi yan kaba tare da wato Salisu Ije mai biredi inu sa mai gidan wanka kaso da wani wuri yaran nasa sai Usman mai gidan wanka kaso yan kaba Ali mai sukari tashi yan kaba Mani mai manja kaso yan kaba Alhassan mai kota mai fula kaso tashi yan kaba Awalu mai gidan wanka a tutar tashi yan kaba Chairman Ali Ibrahim mai abu sawa wani mai bala audara da fatan alheran ladda gare mu kama ji bega kata haji hadiza abubakar mai kosan an gayu kaso yan ka banki an goga ban gidan da tuti sai mika nata fatan halin zuwa ga yaran nata wato Dauda Taylor an goga da yaran nasa tare da gidan ban gidan da latu da mutala jana mai waki kaso yan ka ban sai Alhaji San dan kwarai mai aski kaso yan ka ba shugaba kaso yan ka ba Onan Rabu Aminu na gawo da yaran nasa tura mai kabi kaso yan ka ban Mansur mai kokon ba da kabi kaso yan ka ba duk yan wada baka azga da fatan an ji kuma auna lafiya to jama'a sai mu ci gaba da shakatawa da wannan.

Oh, madalla. Sakon daga bayan fitowar gana da sallan garo da atan kunkun sai mai kwata yaji kamar ce mika zuwa ga matan sa uwar gida da amarya da yaran nasa baki da sai aminan naka unan rabi bayan mai ga mai take da na batuwa sai mai ungo Musa ne jimbala mai nera tudun yola Muhammad Musani mai gidan salansa mota bayan abatuwa wagala bara mai baka sokofo mai jama ne ba ni ka sokofo mai shi te mai baka sokofo mai yau lan dan ziyar da fata alheri Allah da gare mu wagala Musa ne jimbala mai nera tudun yola mai ungo ga fata alheri naka fito daga matan ka da yaran naka da aminan naka gaba yaro mai makanikin dab da ke kwakwaci da iyalan nasa waga Musa mai walda dan mudi zaratan ka kula kunan guya wani mai gadage ofan bai da don Rabi Ibrahim mai ga mai take dana abatuwa sai Abdullahi ajari mai mai sai da jere sanu ko mazo ga da fata anji kuma auna lafiya Buhari mai nama action su zuwa bakin rawan mun dubaro daga naka fata alin zuwa ga wato matan ka tare da yaran naka da Abubakar tare da Fati da Umma da Halima sai masu aikin naka Isya da Bashir da Ado da Sale da Mubarak tare da kurma da Ali Umar sinar da bikin gidan tayi kofar mata tare da Ali Sule dan zara na tayi da fatan Allah ya bashi lafiya sai da mai tsinan ka zaba ki masallaci ku gayu lamir da kai sam sare mai dan kunan gidan kwarigegin Abdullahi gidan kwarigegin da fatan duk alheran Allah a gare mu sakon daga babu to daga hannun masu zara na maka lokaci ma Salisu Diko mai nama galadi mai kofar gidan kurfi ce mai ga zuwa ga matansa Aisha Amarya tare da Hadiza uwar gida da yaran nahu indo da ikidima da Shamsiya tare da Fauziya da Abulhari da Buhari da Nasiba tare da Hamza mai nama a kasuwar Galadima tare da sai Abdul Dajani mai sai da jarisa na kofar mazuga tare da Abdul Rimi mai sai da injin nika na Galadima rawa tare da Usman mai tsarka zaba ki masallacin gaba da mai daga san da wato fatan alheri Allah Abdullahi mai nama bakin afiya da don kiya fa mulki bai dokar gama da fatan an ji kuma auna lafiya Mustafa dan gida mai kasuwar Rimi ga Mustafa dan Mustafa awal dan bata.

zai mutu fa wannan ambata ga fata ne naka fito zuwa ga mahaifin naka ga wannan ambata fata Allah ya kara masa lafiya amin sai yan uwan naka Jamilu tare da Nura da kuma Udai fata da Abdul Rahmanu da Nasiru da Hajja da Bilkisu da fatan Allah ya ji kansu amin nana gin biya ta da gaje da Ummi da Najatu da Hanasu da Khalifa da fatan Allah ya ji kansu amin sai jikokin gidan naku Abdullahi mai furobijin da ke kasuwar kofar ruwa ta da Yusura da Abuwa da Afan da Fahan tare da Amina Halima Jamilu Awal Dambata mai suna Umma da Awal Nura Awal Dambata mai suna Alhaji da fatan Alhaji da gare mu Abdullahi mai nawa bakin aifin rediyon kiyafa marki bai lokal gaman ga naka fatan Alhaji zuwa gabo gidan ka Maryam da yaran naku da Sabu mai nawa bakin aifin rediyon kiyafa marki bai lokal gaman Ame Abdullahi fa marki bai lokal gaman Usman mai tsinan kaza bakin mata da tan gawo lamar gaza Abdullahi gidan ku da gigin sare mai dan ku na gigin gore gigin da fatan Alhaji da gare mu Musubawa mai da kaso an kaba ga naka fata an fito zuwa ga matanka da yaran naka sai Aminan naka ai anti mekanin su kaso an kaba Dawud su bi gara Ibrahim mai kai mai kaba sawa Rabi mai kai mai kaba sawa Gambo mai kai mai kaba sawa tare da Ado mai bishishin ta sai ura baga Lo mai kai mai ja oji da fata da yaran da gare mu Ali Iliya mai sai da jere shanu bankrol ga naka fata an zuwa ga Urila Sadiqa tare da yaran naku Abba da Sabir Umar Salama sai Aminan naka Usman Zuma da Ishaku ne sai mai nama da ke bankrol Musa bade dan karamin soro mai hanagiwa bace dake bankoro tare da Umaru gemu gemu sheshen rago nama na goti ta asibitin nasara da kasanta Malam Ibrahim Lusu da fatan Alhaji Alhaji gare mu ciyama Alhaji sun san soro bace ga naka fatan ya fito zuwa ga matan ka Amina da yan biyu da yaran naku da Aminan naka Alhaji Hanzu Rabi san tar rago mai waya kaso sabon gari da yaran nasa dan lami mai tumatar kaburma dole mai ki ta kuka ta da shugaban lwan shawagi dore Khalifa Habibu tudun fulani tare da garzali mana da kafe faran soro Allah lamma mai kabati da Ibrahim to tare da Alhaji Miko garin jere mai nama kai da sutiti gidan gona Alhaji Kabiru mai jan kabati da Ibrahim to da fatan alherin Allah da a gare mu sakon ga ba fito daga hannun wato uban sa Ame sa aku ka da gidan wanka ga naka garkaman tijjani gandu na Kano ga naka fatan yanzu ga matan ka da yaran naka sai mai gidan naku ma dubu ban tafi injina da sai Musa wanko so da yaran na sa tijjani gandu salisu cikara malamin da tsatsa gari mai kofa manja da fatan Alhaji na da gare mu gazali mana zan kafe faran su daga naka fatan zuwa ga bar gida naka Maryam Ibrahim kalle magajin Maryam magajin ku ta tare da yar uwa ta Fadila magajin mu tare da yayyan naku Sadiya da Aisha mamman Manu tare da mamma Mi'ar ciyama Ali Sunusi sabbaci sanin mami da sanin Ali Sunusi da Kamalu mai shinkafa kunna da Rama mai kabata da Ibrahim to Nazibi Abdi Mahayan brother alkabi mai kabata da Ibrahim to da fatan da hadan da gare mu nafi mai kaza ka so tare ni ga naka fata an zo ga matan ka da yaran naka malam bada masi da fara da Aisha da Fatima da Khalid da Abdul Aziz Sadatu da Madugo ban tafi injin da kuma bi su kon kwazo garba gode mai kaza ka so tare ni kiya gore yan sani sabu mai baske mai nama ka so tare ni kiya Kalhadi da fatan alherin Allah ri mun kawo mai mai nama kaso tare shugaban zabe na kaso tare da kewaye Alhaji Abdullahi Chama mai nama kaso tare ni Awali Yalma mai kaso tare ni Ibrahim mai kawo mai kaso tare da fatan alherin Allah da gare mu bashi duniya ba hutu yaran ogaji mu azumi kai mai gidan mutalla ga naka fatan alherin zuwa matar ka Salaha da yaran nagu Maryam da Aliyu da Sadiya ogan ku aji mu azumi kai mai gidan mutalla da matan ogan Zainab da su duba da yaran nasu baki daya Nura ta kawo bakin mai tare da da mu abubakar ne da umfaran ruwan ya gasa sai Nasiru zona mai sabbi ta fetura na sabon kofa da fatan alherin Allah da aminin nasa mutar kano ne mai makasori mai da fatan dusin ji kuma auna lafiya garba gole mai kaza ka so tare ni gore yan sani ga fatan alherin zuwa ga uwar gidan naka wato ta mallam mai shinkafa gore yan sani tare da yaran naku mutar da kije dan baba Adamu dan hutu da Hadiza yar uwa ira wata da sabo mai ruwa sai addu'a gore yan sani da fatan alherin Allah da garin to jama'a sai mu ji gaba da shakatawa da wannan

To madalla. Soje mai libin da kaso yan kaba ga na kaba ta yanzu ga yalle mai dace da ke ta yan kaba da kaso yan kaba da dole mai gida kuka da karma on wani kaso yan kaban a lidin timike zo ga kaso yan kaban musubahu mai da kaso yan kaba la rabiu ba fa mai da taru na kaso yan kaban tura mai kabe kaso yan kaba man sai mai kokon ba da kabe kaso yan kaba alai sanan kware mai kaso yan kaba da fatan alai da gare mu alai haruna mai kuka sabo kaso ga mabalgar ga fatan alai na ka fito zuwa ga matan ka da yaran naka daminan naka Jamilu mai kayan miya kaso gama burge da naga dadi mai duwa kaso gama burge idi dan zare mai kayan miya dake kaso gama burge tare da wato Alhaji Basko mai cita kaso gama burge shugaba Umaji da mai cita kaso Remi Alhaji Labi mai cita kaso Kurmi yaran naka Habuda Hassan da Sani da Sadiku da fata alheri da gare mu Alhaji Sadiku mai tara na kaso Remi ga fata alheri zuwa ga matanka da yaran naka da imin naka yaran naka Abdul Majid ta da zare dai ni da Abdul Rahman mu ta ba mu ta la san da usani yanka Mahmud da mai gani yayi da ke kaso rimi Alhaji Muhammad da Nabole mai amma kan kuna mandawari Alhaji Isa na kan kuna mai jama'a kuna san ga tare da wato shugaba Umar ya ime ta kaso rimi da fatan an ji kuma auna lafiya tipto goma mai kaso rimi ki gore da dan batta ga fatan alheran zuwa ga yaran naka da bula da Munawwara tare da Hasana da Usaina tare da Muslim da Salisu da Mu'azzamu ta da Aisha da Adamu da Amara ta ka wato Hajjia Amina da ke Na'ibawa ta da Ugaji Miliyo mai kaso rimi Malam Kabiru mai nafada mai kaso rimi da babban sakataren na Ugaji Jamilu wato Zakir mai salati kaso rimi da fatan alheri Allah duk a gare mu musu fadan gida mai kaso rimi bagin mai kayan miya da ke kaso rimi da fatan alheri Allah duk a gare mu gaba yawan mai gishiri na Abu Tuwa ga naka fatan alheri zuwa ga matanka Karimatu da Jamila sai mazo he ta ka wato Wow, mai sai da kayan abinci da ke ungwagwa zaye ungwar limam tare da kawarta anti Hawwa'u mai sai da kayan gado da ke gwazaye ungwar limam tare da mahaifiyarta ka Hajjaji mai da fatan alherin Allah da a gare mu shugaban zaɓe na kaso rimi da ke imaci ta kaso rimi ga fatan alherin zuwa ga uwar gidan naka wato uwar gidan naka Habiba tare da yaran naku Usman Umar magajin Umar haya magajin haya Yusufa da Muhammadu Kamaluddini Muhammadu inu lawan shawagi dorei me kudar an rigi ma na sheshe shugaban wallahi mu shekan ka zugo zungan dakata ado doka yaro baka san me yanga tare da Alhaji Jamilu me mai kaso rimi da sakatan sa Zakir mai salati Abdullahi gidan kwari gigi Abdullahi babu dai mai kamfi da kaso rimi da fatan alherin Allah da gare mu Alhaji mi ko garin jare mai nan maki aka laso ta da gidan gona ga naka fatan alherin zuwa ga matan ka rahmatu da ta da yaran naku sai Aminan naka da Dayyabu wise and that sai wato Abdullahi da mai nama da ke bakin extra radio in kefa marki ba local gama usama mai tsirin kaza baki masallaci ga wurin kasa sai Abdullahi dan daura ce a mafirin polo ta da yaran nasa da fata alheran da gare mu sakon na gaba buto daga nan misalan mu ko lokaci wata rajin rimi mai nama shanu cikin abatuwa ita mai kai zuwa ga matan sa jayibi da hajja barida da yaran nasu sai Aminan naka ba wanci kuna ba antoka mai sadaka cikin abatuwa tare da wato Alhaji Ibrahim mai ga mai take dana abatu honorable sai honorable sani chairman na masu takadana abatuwa da fatan alherin Allah ya garba gishiri mai gishirin abatuwa da fatan da sun ji kuma auna lafiya sakon daga babu to daga hana Ali Muhammad Sani Umar Muhammad Sani Umar wato chairman na yan takadda da ke abatuwa ga fatan inkiya sai ka tsana su ga fatan alherin naka zo ga Ali mai gurasa gadam da Yakubu mai POA da ke yan ayaba kofon bai ta mai sai abba mai gyaran waya dake kofon bai an ayaba tare da wato Ibrahim mai gurasa dake an ayaba kofon ban da fatan alheri da dukare mu jama'a duka anan na filin zai sai amadudin wanda ya sarrafa na uku shi nan ga dawo malam wato Usman Ibrahim dati ni naku da nishi na gaba ta abba da shi na ke muku ban kwana sai a tare da mu lokaci na gaban Allah kai mu ci gaba da sauraron rahma radio lafiya assalamu alaikum.